di Johnson sono stati pronunciamenti di Draco, di Kirak, Zancari, Draco, di Kirak, e sono andati a Kirak, e così mi ha fatto e sono andati a Hamil, e Barra, la Cina di Macronomi, e mi hanno fatto con i colleghi che sono, una di British India, Giuni, Gorda, di Kiku, Giuni, Gorda, di Kiku, sono sempre vicino, e non ho più. इसी बीच स्वराष्ट्र मंत्रालय ने प्रधानमंत्री बालन प्रसाद नेपाल भारत सीमा विवाद बारे संसदमा दिएको जवाफ दस हजार क्षेत्र अतिक्रमण बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको जवाफको आलोचना भएपछि प्रकाशले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्टीकरण दिएको हो।